Raji da kerar injin dambe na bada makul injin dambe alina ku hankule da ji yan dambe Allah bashi yin amali shi fasa gojan Allah.

0: Assalamu alaikum. Gumunta a waya da harko sunana Mamman Abdullahi Kaka dan Nijar sarkin bakin Gwanda FM mataimaki na ma'aji na musamman Muhammad Mai Yadi. Balin fakka barka da warhaka. Alasan Balanu ta da Babiya nasu gudu rega gadanas ko gangan chairman Yahaya Mai Kaza Kajiji da babu wasu mammani a Haruna Muhammad Ije ta sai Muhammad Dara Salami sai Ibrahim Soba dan Agaji kenan da Mama Aisha Mama Suleiman Maman Fati da Fatima Bintu Huwani Maka Halira Adamu Hawahu Garba Aliyu da Ummu Yunusa da Usman Ibrahim Tanau da Kabiru Shaibu Jagora Shiri ina gaida Sali Ageje ina gaida Usman da dukkan masu sauraron wannan radio mai albarka Alhaji Ali gidan Hawaki barka da warhaka Habibu mai canji kwatu da sarkin kwatu Alhaji Nuhu Alhassan da Garba sarkin wanzama kwatu da abokina tare mai magani mai kwayoyi kenan da Shaibu wanzan masallaci Bafto kwatu dukkan ɗan Nijar mazauna Lagos ina gaida Ismail Abdulkarim da fatan duk suna cikin koshin lahiya Kabiru Shaibu gabade Bond FM
1: na koma yama dan na tuna da kawutu ta na koma mai hata da cikin kunya ya kwan in kala jin kidin wani bani ba dan ba a kala kankan babban da kaukar da gara mai tarin layu da zamanin ma dan kaunan musa da zamanin ma da sha alwashi a kuka bai da na kaunan musa yadda ta zamani da nina da samiri banna mai dama yama abaye shi a kakana da zamanin ma dan kaunan musa mu kai katar wata zakin garka da ba shi san mu dan kaunan musa ai babu tambaya shi kakana da babu gardama shi kakana da ba shi san mu dan kaunan musa kulkin bagaruwa tar ni dauko in ba da zai ni ta ka da hannu da yanzu na gama mai kaya ne an kai ni kwanni an dare ke ni saboda mai da na kaunan musa gaishe a kuka ta yi arin mai kuki ta kowa ta yi arin mai kuki ta bayar na waya cizon hannu kadija ta yi arin mai kuki Allah shi kai magan dakin arni amma ta zanzanin bakin re mai tamma shi ko marasawa kadija ta yi banna mai dama
2: kori indulutu na dara mun tawaya da fatan umar lafiya barka da yau kabiru sai amfani da wannan dama an gaida Ahmed Isa Koko babba gali agege Usman Ibrahim Tinau wa garba Aliyu Fatima Abubakar da kabiru Muhammad Shaibu kai kanka da watan kuna cikin koshin lafiya ina son gaida Yahaya Mai Kaza Kajiji Muhammad Mai Yadi Abdullahi Dan Nijar Haruna Ajuta Baba Usman Maniya da Hambali Faka da Babi Ansu Gurega da Awal Namadan da Alasan Balanuku Mai Indomin da Yakubu da ke sarki Aro da Malam Isiyaka da ke sarki Aro da Ayyuba da ke sarki Aro da Sani da ke da sarki Aro da Usman Sawa Sawa shi ma ire sarki Aro da Nadi shi ma ire sarki Aro da Abdulhamidu da ke wani Mahmud Estate da fatan suna cikin koshin lafiya mai magana Muhammad Dan Majalisa ne ke da nagode.